0: De productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
1: Un minuto para tu COPE más cercana.
2: Pilar García Muñiz.
1: La tarde.
3: COPE Galicia.
4: Boas tardes. En Vigo, detidos dous homes, un deles tentaba acceder a un local de hostalaría e o outro tentaba efectuar pagos fraudulentos con tarxetas bancarias roubadas. Ambas detencións fixéronse cando a dotación realizaba labores de prevención da delincuencia na zona de A Florida. O detido por roubo a esta faixa pasou a disposición xudicial. En Mos, Pontevedra, dous homes foron tamén detidos por roubar gasóleo en camións estacionados. A investigación comezaba despois de atopar garrafas de combustible nun vehículo en Moaña. Despois de investigar a procedencia, identificáronse aos dous homes de 62 e 58 anos, así como a un terceiro de 38. E recorda, ante esta calor extrema, as precaucións, evita o sol e mantente hidratado, prestando atención a calquera signo de golpe de calor. Segues na tarde de COPE, seguimos contándoche todo o que te interesa.